Dame un tu-tac-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac-tu-tac